Udruženje žena Mileva Marić-Einstein iz Rume organizuje manifestaciju Relativnost tradicije, koja će biti održana 30. maja u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi u periodu od 11 do 18 časova. Izložba se organizuje povodom obeležavanja 31. godine rada udruženja sa ciljem promocije njihovog dugogodišnjeg rada i očuvanja tradicije, ali i odavanja počasti svetski poznatoj naučnici Milevi Marić-Einstein, čije ime udruženje ponosno nosi. Manifestaciju su podržali opština Ruma i kulturni centar Dana Crnčević Ruma.

Na opštinskoj reviji tradicije sinoć u Domu kulture u Vojki nastupilo 16 izvođačkih grupa i pojedinaca iz 11 amaterskih organizacija sa teritorije opštine Stara Pazova. Na programu su bile astalske i druge pesme iz Srema, tradicionalne pesme iz bosansko-hercegovačkih krajeva, uspavanke i odlomke iz srpskih narodnih pesama uz zvuk gusala, ali i pesme staropazovačkih Slovaka.

Uz bogat program posvećen životu i stvaralaštvu pesnika Jovana Grčića Milenka u petak 29. maja sa početkom u 18 časova na platou Kulturnog centra opštine Beočin biće održana manifestacija Ulica Milenkova. Posetioci će imati priliku da uživaju interpretacijama stihova posvećenih Grčićevom stvaralaštvu, kao i u programu koji kroz umetnički izraz dočarava život i epohu ovog značajnog pesnika. U okviru događaja biće priređen i prateći kulturni program posvećen umetnosti i nasleđu Jovana Grčića Milenka, kao i sadržaji namenjeni najmlađoj publici.

marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Veliko interesovanje obeležilo je početak prijava za četvrto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Rumski klinci adrenalinci, koja će biti održana 11. jula u Borovoj šumi na izletištu Borkovac. Od trenutka kada su prijave otvorene u petak 22. maja u podne, za samo 9 sati stiglo je više od 200 prijava mališana iz cele Srbije, što potvrđuje da ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika i porodica. Organizator događaja je Sportski savez opštine Ruma uz podršku opštine Ruma, a prijave su i ove godine potpuno besplatne za sve učesnike.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Udruženje žena Mileva Marić-Einsteina iz Rume organizuje manifestaciju Relativnost tradicije, koja će biti održana 30. maja u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi u periodu od 11 do 18 časova. Izložba se organizuje povodom obeležavanja 31. godine rada udruženja sa ciljem promocije njihovog dugogodišnjeg rada i očuvanja tradicije, ali i odavanja počasti svetski poznatoj naučnici Milevi Marić-Einstein, čije ime udruženje ponosno nosi. Manifestaciju su podržali opština Ruma i Kulturni centar Brana Crnčević Ruma.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.